0: na 77 no na ye di mienu abekan ma na ye 77 ebinum entime nya wo mo number no nti ehyehye ya na ewo ho ne se ewo se kuro no mu hofo ankasa ene wontime eboa eke wonti ese ho se okwa eye ekwasibo kuro mu a bi obeka eye new town police station a ese nko mu nya ni pa 7 na mu nya 5 ene nti eba sa sa police station ho no mo ho no mu no ewo se wo mu nyina ko bankuro no mu kese a ene yanso nipa wo mfa form so na mo kota obie no emienu aka akire na miensa aka akire ene ye fa yetin se ho na sa mienu no a ye ka se bia wo mu age aburu so ana wo mu enim dia wo mu adisua a chese qualification ewo form a ye twe wo mu saye no ye sone so wa enye de nya betime nya mienu na ba ku bia firi sa fo no ma ye twe wo mu saye ne mu na ye de wo mu ahyehyem na enchie ene amane ba e ba chese ebinu fa hwebu akwan so ne kwati kwan so ena womo edi binum kwa shishemu ene na nanso pa party no mumpa nfo binum ka aseda bi entwa ye ene ti safo na ye do omo shishemu omunyi omofrim na san kuro no so ho no police station fo na nkesa fo omope emfa binum enhyemu ene dia asemi koye etwe na atwe we twe ha no we atwe ha eche se information kura na ekita ye chere se eka to ne bro nanka ye pai obi asom e wo party office se obi aka kire empanifo se da bi executive ne nyamu na ese mu de obi shem sa asem na obi kai enti na aka me se ahye obi enti ne bu afu se ya wa pai koko ena wono ma twetwetwetwe so a na so so party ne sisere ye sisere opo mpo aya ade a wono mu de party ne sisere ye adwuma enti oma jabel e wono mpempre ye kasai wo pe eye communication eye dibre no afa as a constituency communication officer ene nti wono sabre na ye to police station aba no na wo mu bia na wo di nhyehye ne mu na wo mo ye wa be kire ma no pe di a kire ye e wo aye adekyin so no ma so se de ese sei ene abra na no ba ho kire mu se a na wo de e ma ye yenko na yenko nko
1: ampan gu se de system no o se se ti en dara obi am tena ba bi an kan pick obi no de che e ye juma de ni di e bi du ba bi bi na ne mo bi e ko so ni panti ase but e be ye better say bi du sam na ya ti ase dan se ye be tena ba bi na ya make ye judgment dara am say ni nan
0: na wa mana zo na wo kire mu se enya obi a na de ni

0: kata to ho a meye mpp twetwere ni na ma twetwere ma mpp fo na chese ade yi na musa banda bande ni nyina asa adanya wo mo de sokesi wo ho se wo mo na chese enye meme anko sta kuya o se wo be ko wuma organizer na ne po ne po se na mu awoya o se be retaini no wa maintaini no wa ya adwuma ne ye wono so wom belewa wono so so na musa o si youtube chese o modin process ye dwan ye ho sa de se eyi mrante ye ho to ho bo na ade ye nya mie ntum ena modin process dwan ho na ye bi etum de ne ho be dan ene obi a be postu 30 times a day na chese wo de fry na musa na ese ne ye be wa twem ada hwe de nyankopon be ye ampampa nyankopon wa ye ne ne e de ma pp fo na sa constituency eye election wa wo contest bia no ye yi wa firim wo nye ho adwuma bi da kopen se beto abana wie eni ti abante baako a wono de ye frɛ ne IT eye profsie e na dodo na san de frɛ no enye drosek profsie we oye adwuma wo St Mary's Hospital a wo ye MPP ne de hye kron se Christ asunwie ye de ema eye Romani e na wono nsoso ye de tumi na hye ne nsa se wonhwe saa constituency elections no so ena ye nya forms no na forms 23 bia wo pe wo asem se wo meje forms no wono na wa se wo pe se election na to ho
1: and indeed sa pepe Adams
0: yo prof se ya sa pepe pe efri na da ya 22nd aye Monday tu bosumi ye jumadie no wo mo abie na obia party office ko na ko fa funds simple ko party office na ko fa funds na bibia anya kama kama emfa ema wo eno ho nkyremu ena prof sie a wono duduna ni se IT man wode agu ho ama mpp fo